0: Talas kulture.
1: Dobro jutro svima vama koji slušate TDI radio. Vreme je za emisiju Talas kulture. U ovih sat vremena ćemo se pozabaviti ljetnim stvarima koje svi volimo, a to su festivali. U Crnoj Gori tokom cijele godine održava se veliki broj festivala koji obuhvataju sve vidove umjetnosti. Crna Gora možda jeste najmanja slovenska država, ali uprkos tome raspolaže sa više nego dovoljno prostora za održavanje svih mogućih manifestacija i festivala. Neki od najpoznatijih u Europi se održavaju upravo ovdje, u jednoj od najljepših turističkih destinacija kontinenta. Naša zemlja služi kao domaćine različitih festivala, pa ako planirate da nas posjetite, smatramo da je prava odluka da svoju posjetu uskladite sa nekim od popularnih dešavanja. Festivalska atmosfera svima prija, zbog čega smo napravili i listu manifestacija oko kojih ćete sigurno imati dilemu kada budete razmišljali o ljetu. Našu listu započinjemo jednim nikako običnim tradicionalnim festivalom, a riječ je o Fascinadi, festivalu sa najdužom tradicijom u čitavoj Crnoj Gori, dugoj čak 500 godina. Održava se svake godine u Perastu, primorskom gradu, u čast osnivanja Vještačkog ostrva i istoimenog manastira Gospa od Škrpjela. E, a kako se slavi ovdje? Tako što se kolona učesnika iz cijelog grada kreće prema obali, u pravcu Ostrvceta, nakon čega po jedan muškarac iz svake porodice sjeda u čamac i vesla do samoga ostrva. Žene ostaju na obali i bodre muškarce, dok je cijeli događaj praćen horom a kapela izvođača. U festivalu učestvuje cijeli grad bez ograničenja, a suština je da svako simbolično baci po kamenu more, jer se na taj način obilježava trenutak da je isto to kamenje upotrebljeno da se napravi danas svima poznato idilično Vještačko ostrvce sa jednim od najljepših manastira u zemlji. Sa pričom o festivalima ćemo nastaviti malo kasnije, a do tada slušamo najveće hitove.

Talas kulture. I dalje slušate TDI radio, a nastavljamo sa emisijom Talas kulture. Kada je u pitanju Kotor, festival po kom je najpoznatiji je Bokeljska noć, jedna od onih manifestacija koje se ne smiju propustiti jer zaista jesu nešto što se ne viđa svaki dan. Ovo je festival gdje su glavni akteri posebno udešeni brodovi i splavovi. Međutim, ovaj festival nije parada, već takmičenje gdje će najzanimljivije ukrašen brod dobiti vrijednu nagradu. Tokom ove noći ljudi, osim što izlaze da navijaju za svoje favorite, također uživaju u posebnoj atmosferi samog festivala, gdje su svi veseli, nasmijani i entuzijastični, jer Bokeljska noć proslavlja boje života, što je važnije od svakog takmičenja. A kada smo već u Kotoru, idemo i do festivala podvodnog filma u ovom gradu. Manifestacija koja ima za cilj upoznavanje sa crnogorskim podvodnim svijetom, na kom se različiti domaći i strani filmski stvaraoci okupljaju. U nekoliko dana programa na projekcijama možete vidjeti ljepote podvodnog svijeta kao i vještine i odvažnost ronioca. Svake godine gosti koji obogaćuju program sa svojim dostignućima pod vodom širom svijeta u morima i okeanima su sve brojniji. I dalje ostajemo u Bokokotorskom zalivu u blizini Kotora, međunarodni festival Klapa u Kotoru. Muzička svečanost krajem avgusta koja podrazumijeva susret takmičara u klapskom pjevanju. Ova svečanost održava se u mjestu Perast, nadomak grada o kome pričamo. Klapsko pjevanje je posebna vrsta muzičkog izražavanja, odnosno pjevanja, svojevrsna prostorima Južnog Jadrana. Klapama iz Crne Gore u tradicionalnom narodnom pjevanju pridružuju se i klape iz Hrvatske.

slušate sportski program. Crna Gora je remizirala sa Severnom Makedonijom 1-1 u Bitolju u devetom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Sokoli su poveli u finišu prvog poluvremena. Savović je petom sjajno proigrao Kostića, koji je pobegao čuvaru i sa desetak metara zatresao mrežu. Domaćin je izjednačio u 57. minutu nakon što je Dakić skrivio penal, a Ljatifi je bio siguran sa bele tačke. Do kraja je bilo prilika na obe strane, ali se rezultat nije menjao. Crna Gora je treća sa 11 bodova, dok je Severna Makedonija peta sa 7. Naša selekcija ranije je ostala bez šansi za plasman, a kvalifikacija završava u ponedeljak domaćim duelom sa Jermenijom. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je da Crna Gora, kako se približava članstvu Evropskoj uniji, mora na vreme pripremiti svoj ustavni sistem za pravne i institucionalne promene koje članstvo donosi. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko poručila je da ta institucija ima posebnu odgovornost da štiti autoritet Ustava, stabilnost pravnog poretka i poverenje građana, ocenjujući da Crna Gora uoči članstvo u Evropskoj uniji mora imati institucije sposobne da primenjuju i štite evropske pravne principe i osnovna prava. Demokratska partija socijalista predložit će opet inicijativu o smeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića, poručuje poslanik te stranke Andrija Nikolić. Dodaje i da ne očekuje da će Demokratska narodna partija staviti potpis na inicijativu o razrešenju Mandića. Načelnik Direkcije za šumarstvo Ranko Kankaraš podneo je specijalnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Krsta Rađenovića, a tvrdi da je zloupotrebio službeni položaj. Iz Uprave za saobraćaj saopšteno je da je u noći između četvrtka i petka zbog neovlašćenog prelaska preko mosta na Đurđeviće Tari, koji je u fazi sanacije, oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno urađen. Apelovali su na građane i učesnike u saobraćaju da ne prelaze most dok su radovi u toku. Vlada je na predlog Ministarstva financija usvojila listu prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje iz kapitalnog budžeta za sledeću godinu. Na listi je 28 novih projekata ukupne procenjene vrednosti 78,51 milijuna evra, a najveća pojedinačna investicija odnosi se na izgradnju gradskog trga i javne garaže na Žabljaku, vrednu 20 milijuna evra. Ministar odbrane Dragan Krapović predvodit će crnogorsku delegaciju na prvom sastanku Komisije za uređenje odnosa sa Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadran, ali i drugih pitanja sukcesije vojne imovine. Sastanak sa Hrvatskim povjerenstvom za rješavanje pitanja povrata Jadrana bit će održan 9. oktobra u Zagrebu, dok je hrvatski ministar vanjskih poslova Goran Grlić Radman u četvrtak poručio da Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska potražuje od Crne Gore. U ruskim udarima na Kijev pogođena je zgrada od 25 spratova, a prema prvim informacijama ima i mrtvih i ranjenih zbog novih udara. Južni most u Kijevu je potpuno zatvoren sa obe strane, a na Patonovom mostu saobraćaj je zatvoren sa desne na levu obalu. Zatvoren je i treći kijevski most metro prema desnoj obali.

0: Slušate dječiji program. Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, slušajte još jednu dječju stranu svijeta. I danas se bavimo klincima i danas se trudimo da vas malo obradujemo, edukujemo, oraspoložimo i učinimo da naučite i nešto novo. Danas će sa nama učiti i mališani, ali kao i uvek i roditelji koji su sigurno sada budni i slušaju Tedi i radio. Znate da djeca uvek postavljaju zanimljiva pitanja na koja ni vi sami ne znate odgovor, a također su uvijek jako radoznala. Danas mi postavljamo pitanja, ali istovremeno dajemo i odgovore na njih. Saznaćete zanimljive detalje iz svijeta, kulture, drugih zemalja, malo ćemo se osvrnuti na činjenice o hrani, o matematici, o životinjama i bit će jako interesantno. I odmah da vas upozorim, u nekim trenucima ćete sigurno željeti da opovrgnete neke činjenice ili da se i sami uverite u neke stvari, onda možete odmah da pripremite i papir i olovku, a mi ćemo da počnemo polako. U Zoološki vrt svi žele da odu i da se druže sa životinjama, a ako niste bili, djeco, obavezno roditelji za ruku i pravac na to mjesto. Tamo vas čekaju životinje iz svih krajeva svijeta i uglavnom ćete ih vidjeti da rade ono što najbolje umeju. Neki će non stop da jedu, neki će da se veraju po lijanama i granama, neki će da vas gledaju onako ljutito i bijesno, neki će da skaču, a znate li da postoji jedna vrsta životinja koja ne može da skoči uopšte? Da li znate o kome je riječ? Mi ćemo vam reći. Slon. To je jedina životinja koji to nikada nije uspjelo, a niti će. A realno, kako bismo i mi skočili da treba da pokrenemo u proseku oko 6000 kg? Majmunčići s druge strane obožavaju da skaču, a vole i da vam se rugaju, da znate, pa vam sigurno neće biti čudno iako se isplaze i ispruže jezik jer obožavaju da su u centru pažnje, a s druge strane da vam kažem, postoji životinja koja ne može to nikako da uradi. Da li ste znali da krokodil ne može da isplazi jezik? Zanimljivo. Krokodila ćete uglavnom vidjeti da spava i da je jako miran dok ga vi ne budete dirali. Miran je i puž, da se ne lažemo, ali je jako spor. I da li ste znali da puž može da spava čak 3 godine? E, sad će neki ranoranioci sigurno da mu baš pozavide na tome. Eto nekih zanimljivih detalja koje možda niste znali. Uskoro ćemo pričati još o tome, a sada slušamo samo hitove.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: Chemoimpex.me.
1: Poručite online.
3: Chemoimpex.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
5: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: 3, 2, 1. Krenite! Do 15% povrata. Napravite najmanje 3 transakcije Addiko Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više, a mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Addiko Bank.
2: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Slušate Dječju stranu svijeta na TDI radiju. Jesmo li se malo razbudili? Ako vam oči još nisu skroz otvorene i još dremate, ja sam sigurna da ste zato načuljili uši da saznate još zanimljivih informacija. Složit ćete se svi sa mnom da sat nije baš uvek naš najbolji prijatelj. Ujutro pogotovo, kad vidimo da smo se uspavali za školu recimo ili za posao vaši roditelji, ali su nam satovi itekako potrebni. A jedan sat je postao i simbol velikog grada. Sigurna sam da ste čuli za Big Ben. Ako niste, da vam kažem, to je najveća sat kula na svijetu sa zvonikom. Nalazi se u Londonu i njegova visina je skoro čak 100 metara, ako ćete precizno 96,3. A da li ste znali da je Big Ben jednog dana bio usporen za 5 minuta? I znate zašto? Zato što je grupa ptičica odlučila da se baš tu odmori na jednoj kazaljci na satu. SM u ovom slučaju sat je naravno u minut tačan. Eto šta se zanimljivo desilo u Engleskoj, a s druge strane New Jersey, to je jedna država u Americi. Zašto pominjemo baš nju? Zato što je to jedina zemlja gdje ćete vidjeti kašike iz skoro svih država na svijetu. E, zašto su i kašike baš zanimljive, to ne znamo, ali znamo da kod njih postoji muzej kašika, verovali vi ili ne. I svaka zemlja ima nešto što je jedinstveno, nešto što je drugačije i što neka druga zemlja nema. Pa recimo, krenimo od zastava. Svaka zemlja ima svoju i bilo bi lijepo da i vi znate koje boje je zastava vaše države, šta ima na njoj, šta je to što je odlikuje. Jednom to kad znate, onda uvek znate. A recimo zato, Filipinska država, ona nema samo jednu zastavu. Ona je jedna jedina država čije zastava drugačije izgleda kada je ratno stanje. Mislim da smo vam danas dali mnogo informacija, možda ne možete baš sve da ih zapamtite, ali sam sigurna da je bar pola ostalo u vašim glavama. Mi pominjemo neke svetske satove, a zaboravili smo da pogledamo u naš. Vreme je da završavamo današnju Dječju stranu svijeta. Čujemo se i narednog vikenda.
0: Dječja strana svijeta.

0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999.
3: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
4: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
5: Tri, dva, jedan. Krenite! Do 15% povrata. Napravite najmanje 3 transakcije Addiko Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više. A mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Addiko Bank.

0: Program koji slijedi podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeljuje Agencija za audiovizualne medijske usluge. TDI Radio, sljedeća destinacija.
1: Dobar dan, slušate TDI Radio, a ovo je emisija Sljedeće destinacije u kojoj vas upoznajemo sa mestima i turističkim potencijalom naše zemlje. Danas govorimo o veoma važnom segmentu turizma koji se u Crnoj Gori još uvek razvija. Naime, statistika kaže da u Crnu Goru 8% turista dolazi zbog zdravstvenih i wellness usluga, a o tome da li bi taj broj trebalo i može li biti i veći, razgovarat ćemo između ostalog i sa našim današnjim sagovornikom, a to je dr. Zoran Kovačević, direktor najvećeg instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju Simo Milošević iz Igala. Zadovoljstvo mi je i hvala vam pre svega što ste se odazvali. Vi ste na čelu Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju, jel tako, u Igalu?
2: Tako je.
1: Da li onda u kontekstu ove teme za ovu ustanovu možemo da kažemo da je jedna od najvažnijih u sferi zdravstvenog turizma?
2: Tako je, znači Institut Igalo od svog osnivanja preko se i tradicijom od preko 75 godina je glavni nosilac ponude u zdravstvenom turizmu Crne Gore i u statističkim praćenjima imamo najznačajnije učešće. Tako da mi smo ne samo za Crnu Goru nego i za region ustanova koja zbog kapaciteta s kojima raspolaže jedan od najznačajnijih nosioca ponude u oblasti zdravstvenog turizma.
1: E sad, ono što mene zanima, vaša ustanova se čak smatra, ako se ne varam, začetnikom u toj, ajde da kažem, novokomponovano, ako se tako može nazvati, wellness zdravstvenim uslugama.
2: Tako je, jer je to bio jedan prirodni tok u nastavku pružanja, proširenju asortimana usluga, tako da je ta oblast wellnessa, zahvaljujući i sadržajima s kojima mi raspolažemo, dok hoteli u to vrijeme nisu raspolagali se tim i sličnim sadržajima, a u institutu su postojali, bila dio proširenja asortimana usluga, tako da i a i samo raspolaganje odgovarajućim kadrovima, jer ne treba zaboraviti da Institut Igalo u svom sadržaju ima i medicinske i veliki broj terapeutskih kadrova, tako da zbog toga smo i bili začetnici toga wellnessa u Crnoj Gori.
1: Možemo li onda reći da ste, zapravo možemo li onda definisati zbog čega u najvećem broju vama gosti i dolaze, turisti pre svega?
2: Pa, obzirom da smo mi pod broj jedan medicinska ustanova i ustanova za medicinsku rehabilitaciju, nama su primarno korisnici naših usluga ljudi sa ozbiljnijim zdravstvenim problemima koji iskazuju potrebe za rehabilitaciju. U tom smislu mislim od najbrojnijih fizijatrijskih pacijenata, zatim kardioloških pacijenata, ali isto tako smo veoma prepoznati u izvrsnoj rehabilitaciji djece sa određenim zdravstvenim problemima i dijagnozama, a imamo i neurološko odjeljenje, imamo odjeljenje za nepokretne i teže pokretne pacijente, tako da veliki je dijapazon medicinskih usluga koje mi nudimo, a pored toga dolaze i ljudi na različite preventivne programe koji su također uključeni u našu ponudu, tako da ne postoji jedinstven odgovor koji su to osnovni razlozi zbog kojih ljudi dolaze kod nas, ali sam pokušao da ih poređam po nekim prioritetima koje mi vidimo.
1: Kada se spomeni Igalo, većini upravo vaš institut padne na pamet, pa me zanima da li imate možda podatak odakle vam najčešće korisnici dolaze? Iz kojih to zemalja? Da li Crna Gora, okruženje ili nešto drugo?
2: Kad kažete Igalo, često se susrećemo sa situacijom da ljudi van Herceg Novoga, kad kažu idemo u Igalo, ljudi ga pitaju šta ti je otprilike. Iako je Igalo pod broj jedan turistička destinacija, ali zahvaljujući čuvenosti instituta Igalo, negdje je pojam naziva mjesta postao prepoznatljiv kao pojam za rehabilitaciju. Igalo je Institut Igalo je razvijen prvenstveno kako zbog izvanredne pozicije na samoj obali mora, ali i zbog ljekovitih resursa sa kojim mi raspolažemo. To je morski peloid ili čuveno igaljsko blato i ljekovita mineralna voda na kojoj je izgrađen cijeli proizvod koji je kasnije unapređivan i kroz razvoj različitih znanja. Tako da u Institutu Igalo recimo već 50 godina radi danas fakultet primijenjene fizioterapije, nekada viša škola koja je prije 50 godina osnovana zajednički od strane instituta Igalo i više škole za fizioterapiju u Zagrebu, i u tom dijelu smo razvijali znanje cijelo vrijeme, tako da da zaključim da kombinacija izvanredne pozicije ljekovitih resursa morskog blata i mineralne vode i jako prepoznatog znanja koje daje izvanredne rezultate u rehabilitaciji su ono zbog čega ljudi biraju Igalo kao mjesto za svoju oporavak i rehabilitaciju.
1: Jesmo onda konačno možda odgovorili na moje sljedeće pitanje, šta osim lečenja i rehabilitacije ova ustanova još može da ponudi svojim gostima?
2: Pa znači, mi raspolažemo velikim brojem kapaciteta koji mogu da se posmatraju kao kapaciteti za wellness sadržaje i klasične hotelske sadržaje, obzirom da se nalazimo uz more kao i drugi hoteli koji se nalaze, tako da određeni dio kapaciteta je uvijek popunjen i hotelskim gostima, a ja vam nisam odgovorio na prethodno pitanje, to je odakle nam ljudi dolaze, odakle naši korisnici dolaze, mogu odmah da kažem sa svih meridijana, što bi se reklo, počevši od centralne zapadne Europe, skandinavskog područja s kojim institut ima također preko 50 godina ugovornu saradnju sa državom Norveškom, zatim region se podrazumijeva, veliki broj ljudi iz naše dijaspore, svih bivših jugoslavenskih republika dolaze u institut na rehabilitaciju, čak imamo neke pakete koji su daju neke favorizovane ponude za ljude sa pasošima bivših jugoslavenskih republika, takozvane XU pakete, tako da mogu da kažem bukvalno da sa svih meridijana ljudi su korisnici naših usluga.
0: TDI Radio, sljedeća destinacija.

0: TDI Radio, sledeća destinacija.
1: Ovo je emisija Sledeća destinacija na TDI Radio, a dr. Zoran Kovačević, direktor instituta Simo Milošević iz Igala, i dalje naš sagovornik na temu zdravstvenog turizma u Crnoj Gori. Ja moram da vas pitam sad, zaista smo na jedan lep način predstavili vašu ustanovu, ali ima li Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju dr. Simo Milošević konkurenciju u Crnoj Gori?
2: Ne, u Crnoj Gori sigurno ne, jer prosto mi smo u Crnoj Gori, mogu da kažem slobodno, jedini koji nudimo tu vrstu usluga u tom kvalitetu i obimu, tako da u Crnoj Gori definitivno ne.
1: Htela sam da pitam, jasno je da ima potencijala, ali koliko izazovima možemo, generalno govoreći i kada je vaš institut u pitanju pre svega, možemo možda i da generalizujemo u Crnoj Gori ako pričamo o zdravstvenom turizmu, sa koliko izazova se suočavamo ako pričamo o stručnom kadru?
2: Pa znate kako, u stručni kadar treba ulagati i prema tome treba imati jako odgovoran pristup. Ne mogu da kažem da u prethodnom vremenu koje je bilo puno izazova je dovoljno pažnje posvećivano i tom aspektu. Ovdje se radi o specifičnoj vrsti stručnih kadrova koji se teško mogu nadoknaditi i sa uvozom. Vi možete u hotelu nadoknaditi određene kadrove koji su deficitarni na našem tržištu radne snage uvozom, ali ovo u uslugama kao što je Institut Igalo, to ne možete pod broj jedan zbog jezičke barijere, a kasnije i kulturološke i tome slično. Veliko vrijeme je potrebno da i ti kadrovi koji bi došli sa strane nauče to sve što je potrebno. Međutim, kao što rekao ranije, mi u okviru instituta imamo pod broj jedan ovaj fakultet primijenjene fizioterapije koji proizvodi jako stručne kadrove, jer to je jedinstven primjer da fakultet primijenjenog znanja radi u okviru ustanove u kojem ta djeca tokom studija uz teoretska znanja cijelo vrijeme imaju priliku da steknu i primijenjena znanja učestvujući u radu, jer mi smo centar za kliničku praksu tog fakulteta. Tako da to su kadrovi koji su najzastupljeniji u našim uslugama, to su fizioterapeuti. Što se tiče ljekarskog kadra, nedavno smo donijeli recimo jednu od odluka koja je interesantna za kadrove, posebno doktore, ljekare, specijaliste fizikalne medicine, a to je da dajemo subvencije ljekarima fizikalne medicine koji nemaju rješeno stambeno pitanje u Igalu da mogu da za zakup ili zakupninu i rentu stana. Što se tiče dalje medicinskog kadra, tu su također na našem tržištu već deficitarne srednje i visoke medicinske sestre, ali obzirom da je institut posljednjih dvije godine u značajnoj mjeri stabilizovao poslovanje i da smo prepoznati kao jako referentna kuća u oblasti zdravstva, mi imamo uvijek značajan broj zainteresovanih čak iz onog dijela gdje je taj kadar deficitaran kod naših kolega u drugim ustanovama.
1: Uskoro se vraćamo priči, ali da prvo napravimo kratak predah uz hitove na TDI Radio.
0: TDI Radio, sljedeća destinacija.

0: TDI Radio, sledeća destinacija.
1: U nastavku emisije Sledeća destinacija na temu zdravstvenog turizma i dalje razgovaramo sa doktorom Zoranom Kovačevićem, direktorom instituta Simo Milošević iz Igala. Ima jedna zanimljiva zvanična statistika, ispravit ćete me ako sam pogrešila kada čujemo podatke, ja sam ju pronašla nedavno, je bilo puno govora o tome. Kaže ovako, trenutno stanje ponude zdravstvenog turizma u našoj zemlji je takvo da 34,5% čine stomatološke usluge. Odmah potom sledi fitness sa 30,9%, kozmetologije i rekreacija, a potom onda sa 14,5% wellness i spa. Na kraju su rehabilitacija i estetska i plastična hirurgija. Šta mi mislite, mogu li se i šta treba da se uradi da se ove brojke možda podignu na viši nivo ili da se možda malo poremeti ovakva situacija?
2: Obzirom da sam ja, nalazim i na funkciji predsjednika koordinacijnog odbora za zdravstveni turizam Privredne komore Crne Gore i da u tom radu tog odbora učestvuju raznorazni stakeholderi iz oblasti zdravstvenog turizma, te da je u ovom trenutku aktuelan i nacrt zakona o turizmu Crne Gore. Pod broj 1 bi trebalo pravilno identifikovati oblasti zdravstvenog turizma i kroz to povezano sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti definisati i kategorije ponude u zdravstvenom turizmu, te onda ono što je stvarno ponuda u zdravstvenom turizmu kroz različite subvencije, imajući u vidu da je to jedan od vidova turizma koji može da obezbijedi cjelogodišnju popunu kapaciteta u raznim dijelovima Crne Gore, kao što rekao, kroz razne subvencije, pomoći dodatni razvoj i motivisati korisnike usluga iz oblasti zdravstvenog turizma sa svih strana da dođu u Crnu Goru, koja stvarno raspolaže izuzetnim resursima za razvoj ovoga vida turizma.
1: Upravo sam sada htjela da vas pitam, neću vas još dugo zadržati, ali me zanima, može li se suštinski i u kom nekom periodu, šta vi mislite, podići taj zdravstveni turizam na viši nivo?
2: Ja sam siguran da može, iz kog razloga? Prvo, iz razloga, kao što sam malo prije rekao, Crna Gora raspolaže izvanrednim resursima za razvoj ovoga vida turizma, uzimajući u obzir sve one dijelove prirode koji mogu da se uključe u oblast tog razvoja. Dalje, znanje koje, ajde kažem, ima dugo tradiciju u tom dijelu, ne samo od ljudi koji borave trenutno u Crnoj Gori, nego i ljudi koji su porijeklom iz Crne Gore, a i manje važno da li su porijeklom iz Crne Gore, da su iz regiona, a da bi mogli da učestvuju u ponudi usluga u zdravstvenom turizmu Crne Gore, s jedne strane, a s druge strane, veoma važan je i aspekt trenutnog statusa Crne Gore kao kandidata za priključenje Evropskoj uniji i očekivanje da ćemo već 2028. godine biti dio jedinstvenog evropskog tržišta, ekonomskog evropskog tržišta, tako da u tom dijelu ćemo moći da otvorimo našu ponudu kao dio jedinstvenog tržišta i na cijeloj teritoriji Evropske ekonomske zajednice, što će otvoriti prilike, evo sad mogu da kažem iz perspektive instituta, potpisivanje ugovora sa evropskim zdravstvenim osiguranjima, bilo privatnim, bilo onim koji su državno vlasništvo u smislu pružanja usluga njihovim osiguranicima, tako da prilike su značajne. Naravno, ono što treba u svemu tome imati u vidu, da ipak i u dijelu organizacije na makronivou, odnosno kad kažem na makronivou, mislim na državni nivo, treba uključiti i znanje i u komunikaciju sa svim stakeholderima iz ovih oblasti, preuzeti iskustva onih destinacija koje su veoma intenzivno razvijale zdravstveni turizam, jer zdravstveni turizam je nešto što u odnosu na način života savremenog čovjeka, koji zahvaljujući svim ovim novim tehnologijama stiče s jedne strane mogućnost da ima značajno više slobodnog vremena koje može posvetiti sebi, a s druge strane da opet i te tehnologije oslobađaju da ne mora biti vezan za mjesto boravka i raditi, stvaraju priliku da se ta opet i proizvodi taj način života, proizvodi neke potrebe koje pružaju, koje se rješavaju u raznim vidovima ponude iz oblasti zdravstvenog turizma, tako da mislim da su to sve prilike da se ovaj vid turizma, koji, opet ponavljam, pruža mogućnost cjelogodišnje popune kapaciteta sa značajno kvalitetnim tržištem tražnje, dodatno naprijedi u Crnoj Gori.
1: I za kraj, odlično ste mi dali sada šlagvort, što bi se reklo. Zdravstveni turizam ne možemo, jel tako, i ne bi trebalo negde da ga rangiramo po godišnjim dobima, ali suštinski, kada kao ustanova imate najviše posla?
2: Obzirom da smo uz more, prirodno je da negdje naši kapaciteti su najtraženiji ljeti, posebno kad je u pitanju samoplatežna klijentela. Jer ljudi vole da već dolaze na rehabilitaciju ili koriste različite usluge instituta da iskoriste i ono što pružaju dijelovi turizma kao što je kupališni, neki provodi i tako dalje, izletnički i tome slično, koji su atraktivni u ovim u ovom periodu ljeta i proljeća i jeseni. Nama prema proizvodu koji nudimo trebali bi da su pikovi tražnje u proljeće i jesen, jer oni koji koriste rehabilitaciju opet ne vole donekle te ljetnje gužve i vrućine, ali te sadržaje onda popunimo sa ovim drugim, kao što rekoh, imamo hotelskim i drugim samoplatežnim gostima. S jedne strane, ali s druge strane, ono što mi nudimo je vezano više za dijagnozu nego za kalendar, odnosno godišnje doba. Ako vi uradite danas se tržište usluga koje nudi institut značajno proširilo, pogotovo zbog sve većeg broja primjena novih metoda, prije 30-40 godina kad je institut bio na najuspješniji, nisu se radile razne ortopedske operacije kao što su zamjena koljena, kuka, ugradnja proteze koljena, proteze kuka, razne kardiološke operacije, tako da te rehabilitacije koje mi nudimo se značajno rade i nama je tržište u toj mjeri značajno prošireno, tako da mogu da kažem da evo ove godine mi očekujemo da ćemo biti popunjeni i u oktobru i u novembru kao i u julu, koji bi neko po prirodi stvari smatrao da je mjesec najvećeg uposlenja kapaciteta instituta.
1: Kada je najbolje za naše zdravlje doći u Igalo?
2: Ja mislim da je najbolje doći u Igalo u onom trenutku kad smatrate da imate najveću potrebu i da će vam to najviše prijati. Da li, opet se vraća na to, da li dolazite preventivno, koji je to period godine kada vam najviše odgovara i mislite da će svi naši interni, ali oni eksterni faktori koji utiču na vaš oporavak biti najbolji u mjestu kao što je Igalo, ili ako dolazite iz nekih ozbiljnijih medicinskih razloga, onda je to kada vam vaš ljekar preporuči.
1: Gospodine Kovačeviću, pre nego što vam se zahvalim, je li ima nešto što vas nisam pitala što je važno pre svega za razvoj zdravstvenog turizma u Crnoj Gori da se napomene ili eventualno za ustanovu na čijem ste čelu?
2: A mislim da za razvoj zdravstvenog turizma u Crnoj Gori treba jako voditi računa o očuvanju svih onih resursa sa kojima Crna Gora raspolaže, kako ih ne bi devastirali suprotno potrebama razvoja zdravstvenog turizma. Tu pod broj jedna mislim na očuvanje jedne predivne prirode koja je Crnoj Gori dala priliku da se razvija kao jedna od najatraktivnijih evropskih destinacija i u tom smislu mislim da organizacioni kapaciteti na nivou donosioca odluka trebaju da budu podržani od strane moralne struke koja će prepoznati buduće trendove i potrebu za održivim razvojem i odoljeti pritiscima različitih kapitala koji nisu u skladu sa tim.
1: Ja vam se najljepše zahvaljujem na odvojenom vremenu. Ja prosto smatram, a verujem i pogotovo vi zaposleni u tom sektoru, da je zaista važno pričati pre svega o zdravstvenom turizmu, zato što pomalo deluje zapostavljeno, rekla bih, u odnosu na neke druge vidove. Tako da vam se zaista u ime ekipe koja realizuje ceo ovaj projekat puno zahvaljujem na odvojenom vremenu i pažnji i želim vam, eto, pre svega puno uspeha kada je u pitanju banjski, rehabilitacioni, ali i lečilišni deo ustanove.
2: Hvala vama na interesovanju, na jednom lijepom razgovoru, dobroj pripremljenosti za razgovor i eto, nadam se da ćemo imati priliku i da se upoznamo ako budete prolazili ili bili u Igalu.
1: Hvala vam još jednom mnogo i svako dobro vam želim.
2: Hvala i vama.
1: Prijetno, doviđenja. A i u nastavku emisije Sljedeća destinacija valja zaokružiti ovu priču. Pored Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju dr. Simo Milošević u Igalu, u Crnoj Gori postoji još nekoliko zdravstvenih ustanova važnih za sferu zdravstvenog turizma naše zemlje, a među njima su osnovna bolnica u Meljinama, specijalna bolnica Brezovik u Nikšiću, referentna ustanova u Crnoj Gori u oblasti pulmologije i Institut Vrmac u Prčnju, nadomak Kotora koji je proglašen za prirodno klimatsko lečilište odlukom kraljevske vlade 1920. godine. Takođe je važno dodati da iako u razvoju sportsko-rekreativni turizam u Crnoj Gori može mnogo toga da ponudi, jer sportski objekti u Crnoj Gori predstavljaju značajan sportski građevinski fond koji čini čak 20 sportskih dvorana, 50 stadiona, 79 otvorenih sportskih poligona, 14 bazena od čega 5 zatvorenih i 9 otvorenih, 66 teniskih terena i 7 atletskih staza sa pratećim atletskim borilištima. Sa prirodnim lepotama i sunčanim vremenom tokom skoro cele godine, teritorijalna oblast Crne Gore ima veliki potencijal za razvoj različitih oblika sportsko-rekreativnog turizma u prirodnom okruženju. Zato nije retkost da se mnogi sportski klubovi različitih sportskih disciplina, što kolektivno što individualno, pripremaju za velika sportska takmičenja i podižu formu baš u Crnoj Gori, a dolaze iz svih krajeva sveta. Slušali ste još jedno izdanje emisije Sledeća destinacija, u čijem fokusu je danas bio zdravstveni turizam. Hvala vam na pažnji i srdečan pozdrav.
0: TDI Radio, sledeća destinacija. Program koji ste slušali podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeljuje Agencija za audiovizualne medijske usluge.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
7: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
8: Ja. Novi Idea katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Idea, s vama kroz život.
9: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici. Gavez Bajvel.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI 3, 2, 1. Krenite! Do 15% povrata. Napravite najmanje 3 transakcije Addiko Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više, a mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Addiko Bank.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.

0: употrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česne i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Wolfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbjeđenje.

0: znanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Odlična ponuda zimskih guma. Zimske gume Linglong. Odlične performanse uz povoljne cijene uz 84 mjeseci garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Probaj ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česne i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand. Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
2: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: probajte. Pineville Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.

0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: Chemoimpex.me.
1: Poručite online.
3: Chemoimpex. Marketing TDI Radija 067 561 999.

Toi-même.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

самый хитовый. I am paid to exist.

0: TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura, keramika, sanitarije, česne i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga, pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
3: Pažnja, pažnja!
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
6: Marketing TDI Radija.

0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: 3, 2, 1. Krenite! Do 15% povrata. Napravite najmanje 3 transakcije Addiko Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više, a mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Addiko Bank.
2: Odlična ponuda zimskih guma. Zimske gume Linglong. Odlične performanse uz povoljne cijene uz 84 mjeseci garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
3: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
4: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: CD. Samo hitovi.
1: All these things that we took for granted.

0: Edej.
1: Pažnja, pažnja.
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Gaves Bajmel, krema

0: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: 3DI.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Radio.

0: Pri upotrebe detaľno pročítate uputstvo. O indikáciách, mierach opreze i neželeným reakciám na liek posavietujte sa s lekárom ili farmaceutom.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Pažnja, pažnja!
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
1: Odlična ponuda zimskih guma. Zimske gume Linglong. Odlične performanse uz povoljne cijene uz 84 mjeseci garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera.
5: Kemo Impex.
6: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Pri upotrebe detaljno pročitajte uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česne i tuš rješenja. Ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Pažnja, pažnja!
5: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
6: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Krijeli na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: Chemoimpex.me.
2: Poručite online.
4: Chemoimpex. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
5: www.triplem.me.
6: Novi Ideja katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslo 16 komada, 2,99. Ideja, s vama kroz život.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
5: www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Day. Самый хитовый.
1: Make the fellas go.

0: DDI Radio. Samo hitovi.
1: Yeah. You know I want your money.